Радио Мигдан. Програма за българи и които обичат българското. Научете повече за хората, които живеят редом с вас. Обикнете техните песни. За днес и вчера са материалите от българските селища за традициите и обичаите на моя народ. В днескашното предаване размисли на редактора отчет за празнуването на Деня на българската просвета, култура и славянската писменост в поделението на Русенския университет Тараклия, материал на колегите от Радио България за 24 май. Приятно слушане! Как стоят истински нещата, казвай само на себе си. Не, аз не призовавам да пръскаш лъжи наляво и надясно. Просто, може би, човек е затоплил една надежда, а ти я зачертаваш безжалостно. Тя не иска такива истински думи. Имам право да защитявам тази безобидна лъжа и вярвам, че от нея имаме повече полза, повече файда, да кажем. Често сме изправени пред тази дилема. Или да кажем истината на човека, или да излъжем себе си. По-често избираме втория вариант, който ни запазва и душевно равновесие, и приятелско уважение. Надълго ли? Всичко написано от мен и преди мен, смятам, се държи на чувствата и аналогиите. Гледайки чуждото, четейки чуждото, ражда се желание да сътвориш нещо подобно, а защо не и още по-добро. Иначе гледаш ли в празнената, малко са шансовете, че оттам ще изплува идея или образ. И в писането важи тезисът, че човек цял живот се учи от други, стига да разбере, че има всекидневно на какво да се учи. Пишейки за своите колеги, никога не забравям, че в края на есето ще сложа своето име. И целта ми е не само да кажа какъв е добър или лош поета Икс, близък ли ми е по дух или далечен ми е по възгледите, но и какво съм научил от него, докъде съм стигнал в разбирането на неговите творби. Погрешно е мнението, че колкото повече черни бои хвърлиш върху творбите на своя колега или върху негова личност, по-светъл ще стане твоя собствения образ и ще заприличаш до такава степен на справедлив съдия, че всички ще предпочитат само тебе. Точно тук искам да кажа, че пишейки за някого, показваш степента на своята подготовка, на своето ниво. Необходимо ли е авторът да се връща към написаното преди години? Възможно ли е оттам да уловиш дума, мисъл, която ще те подтикне не само да подобриш създаденото, а и да го промениш основателно, и то в качествена посока. Ровейки се из бележниците си, откривам незаслужено незабелязани и непопаднали в книгите ми неща, откривам и неща, незаслужаващи внимание, което е напълно нормално. Но има и неща, които хем не им стига нещо, хем не си способен да промениш по различни причини. Приличат на куфар без дръжка. Свиди ти се да го изхвърлиш, а възможност да продължаваш да го мъкнеш нямаш вече. През последните години опитвам се поне един път годината да ги пригазя внимателно с химикалката, все пак нещо е възможно да се подобри. Фалшиви ли сме тогава, когато крием истинското свое настроение, своите чувства, думи с единствена цел да ни сметнат за благополучни, наравно с останалия свят, който, навярно, движи се по същите правила, да изглежда по-добре, отколкото го има. По такъв начин предпазваме себе си, света ли, кому и пред кого не желаем да явим открита своя същност и защо, кого защитяваме в по-голяма степен, себе си или близките. Криейки истината правим празнични делниците или делнични празничите. И нямаме право да кажем истината, защото е само наша истина. Само ние така остро я възприемаме, останалите я мислят за шега.

наградата на поделението на Русенския университет Ангел Кънчев Тараклия беше тържествено отбелязан Деня на българската просвета, култура и славянската писменост.

0: приветствие към гостите се обърна посланникът на Република България в Република Молдова Майя Добрева.
1: За мен е чест да бъда днес сред вас на 24 май. Това е дена на светите брата Кирил и Методий, както беше отбелязано, на българската азбука, просвета и култура. Тази година празникът е още по-специален, защото отбелязваме първата годишнина от създаването на филиал на Русенския университет в Тараклия. Само за една година филиалът се утвърди като важен образователен и духовен център, а успешният прием на стотици нови студенти е ясен знак за доверието към българското висше образование. Изминалата година донесе и други значими успехи за българската общност в Молдова. Създаването на неделно училище в село Паркани, откриването на български езиков и културен център в Комратския държавен университет Гагаузия, благодаря на ректора господин Захария, както увеличаването на броя на командированите преподаватели от България в учебните заведения в страната. Това са изключително важни стъпки за съхраняването на български език, култура и духовност сред младите поколения. Поздравявам ръководството на филиала, преподавателите и всички, които с труд и отдаденост допринасят за развитието на българското образование в Молдова. Скъпи студенти, бъдете уверени и устремени към знанието. Вярвам, че именно вие ще продължите да изграждате мостовете на приятелството между България и Република Молдова, но също така ще допринесете за превръщането на Тараклия в един жизнен център, жизнеотвърждаващо място на младостта. Надявам се много от вас да останат тук да живеят, да създадат семейства и деца. Пожелавам на филиала още много успехи, нови студенти и достойно бъдеще. Честит празник!
0: Заместник ректор на Русенския университет Ангел Кънчев, доктор Генчо Попов.
2: За мен е чест и изключително удоволствие от името на ректорското ръководство и академичната общност на Русенския университет да поздравя всички вас, колегиума на филиала Тараклия на Русенския университет, студентите и всички представители на българската диаспора в Молдова. Честването на един от най-светлите, най-хубавите български празници, Дени на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. 24 май. Дълбоко развълнуван съм да бъда днес тук, представлявайки ръководството и академичната общност на Русенския университет и да споделям заедно с всички вас днешния празник. Приемете нашите най-искрени и топли приветствия към всички колеги от филиала, които се отдайно работят чрез развитието му да се популяризира българската култура, български език и български национални ценности. Поздравявам и всички българи в Молдова, които работят за тази кауза. Като поздравявам още веднъж всички вас със светлия празник, който честваме днес, ви пожелавам и крепко здраве и много нови успехи по пътя към знанието и просветата. Ще бъдем щастливи да ги споделяме заедно. Нека бдим никога да не угасна светлината и красотата на българското слово. Наш дълг е да ги принесем през времето и да ги завещаем на идващите след нас. Честит празник!
0: Доктор хабилитат на историческите науки Иван Доминика.
3: Тази връзка Министерството образование и изследване прилага усилия българското слово не само да се изучава, но и да се развива и да се популяризира както в училищата, така и в Тараклийския район. Започвайки от 2024 година беше утвърден учебен план, който от всичко това добавя още един час при изучаването на български език в часовете, както в Тараклийския район, така и във всичките 8 училища в Гагаузската автономия. Особено значение има и сега в нашето време, това е пилотирането на многоязичното образование. Много се радваме, че от 12 училища, 4 училища се присъединиха към този важен проект. Защото за нас е важно български език не само да се изучава както дисциплина, но и другите нелингвални дисциплини да се изучават на майчиния език на българите в Република Молдова, на българския език. Важна стъпка и е на Министерството още от 2024 година, това е разработването на планът и курикула по история, култура и традиция на българския народ, който се изучава у нас от първи до девети клас И в това направление вече втората година в нашите училища се пилотират курикула от 5 до 9 клас. Това е още един час, който добавлява на нашите училища за изучаването на българския език. Много благодарим, че нашите училища поддържаха този курикулум и той във всичките училища, където се изучава български език и литература, а също така и история, се поддържа. В тази връзка Министерство образование и изследване съобщава и благодарение на българското посолство в Кишинев, благодарение на Министерство образование и науката, 25 преподаватели от район Тараклия и Гагаузската автономия ще минат курсове по повишаване на квалификация към Великотърновския университет Св. Кирил Методий в ноември тази година. Трябва да отбележим и следващия факт във връзка с въвеждането на дисциплината и преподаването на история, традиция и култура на българския народ. За нас беше важно да

0: Наши ученицы, около 100 ученицы от всей Республики Молдова участвовали в этот конкурс. И министерство еще продолжит и понататък да поддерживает и этот конкурс. Разбираем, что българский язык трябва да се поддържа на всичките нива образователни. Ми не говорим тук и за детските градинки. Затова от август 2025 година Министерство образованието изследва за първи път учреди длъжността за преподавател в детската градина на роден език, на български език. Ето на посочете ми държава, която така помага и води политиките си за поддържката на националните медицинства и нашите българите в Република Молдова. Всички тези усилия идват първо да подкрепят нашата българска общност в Република Молдова, да бъдем граждани на нашата държава, да се запазваме и езика, и културата.
1: Отец Владимир Паскалов.
2: Добър ден, братя и сестри! Сърдечно поздравлявам и всички вас с днешния прекрасен празник паметта на светите равноапостолни Кирил и Мефодий. Очень прекрасни думи сега бяха казани в предыдущите лектори. Искам да кажа, че едно послание, което ни передават на нас светите братя, е послание за единството. За съжаление, нашите славянските народи днешния ден май забравяха този завет на светите братя, които създали не само азбуката и буквите, но създали общност, народност, която се казвала славянин, и която има си особена мисия в този свят, в който ни живеем. В гимна на Кирил Мефодий има такви думи: «Върви, народи възродени». Възродени. От какво на възродили Кирил и Методий? Кои били нашите предки до своя цивилизационния выбор? Тъмни, непросветени. А когато науката, книжнината, чрез църквата, чрез религията, която била дадена чрез тези богоносни отци Кирил и Методий, те просветили нашия народ. Просветили и го възродили към той, което трябвало да има. И кои знаете, историки има, ще кажат, който изучавал въпроса как се продвигавала тази идея на славянството, колко тя приемала много противодействия и колко се старали от негото време, от 9 век, да противостоят, да се разпространява славянството. Что-то даже в церковната среда имало такова идея, че имало само три языка, на които трябвало да се проповядва християнството. Иудейски, гръцки и латински. По надписи, която била забита на кръст от Пилат, за вината на Исуса Христа. Тези проповедники, които ходили да просвещават страните и другите языческите държави, учили ги на латински и на гръцки. А Кирил и Методий направили той, което Бог им благословил да направят, за да просветят този народ, който трябвало да приеме знамето на християнството. Защо? Ви знаете, че християнството се разпространило в Средиземноморския регион от първия век. Де са били нашите отци до 9-я, че чак трябвало да доде Кирил и Мефодий да ги просвети? Де били 9 века? И що християнството не стигнало до нас по-рано? Един историк казва интересна мисъл. У Бога няма нищо просто тъй да стане. Всичко става с някаква си цел, която някакъв път и ние разбираме, но тя я има и вече като се мине време, може да разберем. Западното християнство, което беше султан на света до 8 век, тоже упразни тази чистота. То упразни евангелските думи, а сега в съвременния свят не виждаме в какво се преврати него християнство. Нашия народ, славянския, общия народ, на тази новата нива, която се казва славянски възточни земли, те биват нови разсадники за тази чистота и правда, с нов език, разбран език, свят език, който днешния ден, особено в църквите, се проповядва и се възнася до Богу молитва на този богозданния кирил-мефодиевски език. В съвременния свят имаме такива тенденции,

Когато нас и в църковните круги, пак ще повторя, искат този език, църковно-славянски, да се изяви. И църковните книги перевиждат и на руски съвремени, и на украински, и на други езици. Славянски език, църковно-славянски език, той е фундамент, той е корен, който обединява всички славянски езици. И тази вражда, която сега не виждаме между славянските народи, тя не е от днескашния ден станала. То е едно действие, което се накапля от времената, а сега то дало своя плод. Ко трябва ли да научим, ко да видим, тук беше казано много, за да съхраним, да запазим и не само да бъде нашата култура и нашия език, като някаква историческа програма, но действително то е нашия живот, който ни днескашния ден реално живеем и съществуваме. Дай Боже, св. Кирил и Мефодий, които са покровители на всички нашия славянски народ, да може да се дочупа до сърцето на всеки един, който действително иска да сберем и да направи тъй както трябва, за да му и ни вместе с тях, водени от тяхната просвета, с нашето желание да бъдем до Бога, да стигаме до вечните обители. И ще кажете и святи, равноапостоли, Кирил и Мефодие, молете Бога за нас. Амин.

0: На 24 май, където и да сме по света, отбелязваме нашия най-светъл празник – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. Но опитали ли сме се някога на колко века е нашата писмена традиция? Всъщност, традицията да се пише съществува още в края на 7 век, когато народът на Аспарух пристига и трайно осяда на Долния Дунав. Тогава част от него, жреци и държавници, са владеели отлично руническата писменост. Любопитен е фактът, че в руническата система на българите присъстват три знака – Ерголям, Ермалък и Двойно Яд. По-възрастните българи помнят, че Двойното Яд участва в нашата писмена система чак до 1948 година, след което е отхвърлено и заменено СЕ или Я. Тези три знака не са познати нито в тюркската, нито в германската руническа писменост, но те отговарят на специфични звуци в българския език и по-късно влизат в кирилската азбука, за да ги обозначат.
1: След създаването на българската държава, официалната канцелария започва да издава документи, свързани с различни аспекти от обществения живот. Всички те са на гръцки, който е прият за официален в държавата на Аспарух. Паралелно с него обаче е запазена и една по-стара традиция. Важните документи се изсичат върху камък и се слагат на видно място. В момента България притежава над 100 такива каменни колонии и блокове с големи части от текстове, сред които е и забележителният Мадърски конник. В същото време са открити множество надписи върху скали, камъни и други случайни места, където всякакви хора са оставили графити, издълбани с остър предмет, записи на нещо, което е особено важно само за тях. Много често надписите започват така, за да се знае. С една дума, в българската държава съществува традицията да се пише от момента на нейното създаване. Какво тогава налага създаването на нашата азбука през 9 век?
0: Отговорът на този въпрос се съдържа преди всичко в съществените разлики между източната и западната църква. Западната църква е върховната власт. Няма друга власт на земята, която да стои над папата. Светската власт е подчинена на църквата. От друга страна, Западната църква признава само три свещени езика – гръцки, латински и староеврейски и не допуска признаването на друг език, достатъчно свещен, на който да могат да се превеждат литургичните книги и да се извършва богослужението. На изток положението е много различно. Тук върховната власт е светската, върховният господар – императорът. Църквата има друга функция – да съблюдава поведението на християните, да се грижи за тяхното духовно и телесно здраве, за тяхната култура и развитие, но тя е подчинена на светската власт. Именно тези разлики правят възможно създаването на писмена система за друг национален език.
1: Новата азбука и писменост всъщност обслужват идеята за разширяването на сферата на влияние на самата източна църква над славянското население, което по това време залива целия Балкански полуостров. След неуспешните опити на византийската власт да наложи гръцки език сред тази общност, Византия променя своята политика. Тя е инициаторът за създаването на азбука специално за тези многобройни славяни, за да може да упражнява своята власт и влияние. Тоест, идеята и появата на славянската азбука е много добре обмислен и премерен политически акт на самата византийска власт. И не случайно тази мисия е възложена не на кого да е, а на братята Кирил и Методи, образовани младежи, чийто баща е военният губернатор на Солун, вторият по важност град след Константинопол, а майка им вероятно е била славянка. Но дори да не е била такава, по това време вече целият Солун и околностите му са населени със славяни и без съмнение братята добре са познавали техния език.

0: Защо княз Борис, а не друг славянски владетел, приема пръв азбуката на солунските братя за основа на своя национален език? В средата на 9 век в България живеят траки, славяни и българи, чието различни езици, религии и традиции спъват процеса на формиране на единна нация. От друга страна, отношенията между Византия и България нямат обща основа. Едните сключват договор в името на Христос, а другите – в името на собствените си богове. В много от случаите империята е нямала основание да ги спазва, защото, както и да са написани, клетвата е в различни посоки. Това кара Борис първо да приеме християнството. Обръща се към Рим, но това силно притеснява Византия. Тя обявява война на Борис, която спечелва много бързо. Сключен е мир, но най-очудващото е, че в този договор има една единствена клауза – да се приеме християнството от Константинопол. В 864 година князът се покръства и приема името Михаил.
1: Реакцията на българите е страшна. Обвиняват Борис в измяна и се вдигат на бунт. Въстанието е потопено в кръв. Водачите са избити с целите им родове, а войниците прокудени. Борис е раздиран от вина за насилието и кръвта, с които налага новата религия. Не бива обаче да мислим, че бунтът е продиктуван само и единствено от религиозни причини. Това е било и своеобразна битка на българите за власт, сериозен проблем, с който държавникът е трябвало да се справи. Вторият много съществен момент е, че след потушаването на въстанието в България пристигат византийски свещеници и в църквите започва да се служи на гръцки. Борис основателно е загрижен, че чрез тях и тяхното слово се разпростира византийското влияние върху неговия народ. Той търси онзи механизъм, който от една страна да охлади страстите сред най-покорните българи, а от друга да ограничи влиянието на Византия. Третият фактор, за да се случи това, са солунските братия Кирил и Методий. През 850 година те вече са създали глаголицата. Основана на гръцкото ръкописно писмо, тя включва знаци на староеврейски и е твърде трудна за заучаване и използване. Но това е първата азбука, която отговаря фонетично на славянски език. По това време са и големите мисии на Кирил и Методий в Моравия, Магна и Крим, които за нещастие завършват безславно. След Крим, братята се връщат в Рим, след като предизвикват голям скандал, тъй като са нарушили триезиковата догма. Кирил междувременно умира. Папата е склонен да благослови новата азбука. Методий става архиепископ на Моравия, Магна. До края на живота си води неуморна битка с латинската църква. След трагичната му смърт, неговите ученици са съблечени голи и изхвърлени в пустоща. В същото време Борис жадува за такива мъже. Стремежът му към силна власт и запазване на независимостта на България са най-големите основания той да приеме кирилската писменост, а славянският език да стане езика на неговия народ, вместо гръцкия.
0: Така у нас пристигат Ангеларий, Климент, Наум, Гораст, Сава. Борис им осигурява всичко необходимо, за да започнат да обучават свещеници и превеждат богослужебните книги на славянски език. В края на 9 и началото на 10 век Климент прави и първата писмена реформа. Създава кирилицата, в основата на която са гръцките главни букви, с които пишем и до днес. Спасявайки учениците на Кирил и Методий, Борис всъщност спасява провалената мисия на солунските братя. С този акт князът негласно приема кирилската азбука за основа на своя национален език, признава славянския език за официален в своята държава. Грамотността е била повод за гордост и паметниците от българското средновековие недвусмислено го доказват. Тогава пишещите хора са били значителен процент от нашия народ, около 70%. Те са представлявали различни слоеве на обществото, като се започне от царя и гражданина до патриарха, монаха и селянина. По същото време в Западна Европа грамотните са едва 30%.

0: От надписите става ясно, че писането е било и занаят. Упражнявали са го грамотни люди, които според степента на образованост, уменията им да приписват и да превеждат канонични текстове на славянски език са се делели на три категории. Първата е граматик или доброписец, след това калиграф, човек, който пише много изкусно, и най-престижната – теолог, който бил ръководител на скрипторията, онази част в манастира, в която се извършва превеждането и приписването на църковните книги. Какво друго най-често са записвали българите? В редица епиграфски паметници от нашето средновековие има информация за бита и традициите, нравите и обичаите, за светогледа на българина. В някои от надписите има скрити послания. Един от най-важните паметници, които имаме, е надгробният надпис на Чергобиля Мостич, написан през 30-те години на 10 век. В него е записано:
1: тук лежи Мостич, който бе Чергобиля при цар Симеон и при цар Петър. На 80-та си годишнина, като остави чрагобилството и цялото си имущество, стана черноризец и в това състояние завърши своя живот.
0: Думите са изсечени почти 100 години след приемането на християнството. Посланието е написано на кирилица и може да бъде прочетено и днес, 1000 години след като е създадено, защото буквите и смисълът на думите в този надпис са едни и същи. И още веднъж потвърждава, че книжовността е велика сила и народността не чезне там, дето знанието живее. Честит празник, където и да сте!